0: Само модерни домаќи хити.
1: 4 дни ресно размишляш да ви се пресели у хладилник? Обстаја болша идеја.
2: Запелите се до Fresh Corner-ја и се изберите полетни напитек ки вам е писан на кожо.
3: Ледена кава, банана сплит, мача али мача манго, индијузо лимонада али морда ледена кава кокос.
2: Освежите вас чака у Fresh Corner-ју.
1: Свеже полетје на бензински сервиси МОЛ и ИНА.
4: Novo! Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
5: Suzuki Vitara z opremo Comfort v superiorno beli barvi sedaj po znižani akcijski ceni 19.990 evrov in z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, ki jo je mogoče pridobiti tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
6: Še glasnejše, še bolj iskrene.

0: Prava zabava je vedno narodno zabavna. Narodno, zabavno, frajersko. Frajer radio.
1: Se lovil po stezah, do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, ni